Adik, tip Taiwan gitu ki perlok ma ai kiau kiau kau kau smart uyu phone dat me te yau yau ai wa us nyau ye gi ru wa ki wa hai kwa i yong pi te perlok hadi ngi den tu gi ar te gi ru wa gi yo open open nyau jo pi ten lai be be je khmat kar dang yang yi ye ga phone call ke yong pi de wa ab cha score one i sa ye i ru wa i wa ne o i yong uma john golbert i ru wa de per tu u thawane